Panoco of Restoration, Kase Ganye. Iti en sponsor yara pade mi yi, eh, ni wale. Mwa lo re fun yo. Iti ya mwa ile se ena fin show mi ara ni ye. Mwa ndo.